det for enkelt? Hva for svimmel? Jeg glemte bort tida. Det gikk litt for fort. Trodde du var på siden.

en er sterk. Vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk. En forstår og en får stryk. Vi lever.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Vi din radio.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: God sommer!

0: utenfor av dagen, men jeg skal ikke sitte og sitte I bomberom. Jeg voksne til det, så la dere være. Jeg skal oppfylle din villeste fantasi. Det et løfte. Her kommer syndefloden. Vi skal sørge.
1: Til himma, fader, for jeg har synde.

0: OMG, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Hva handler om denne sangen her?
1: Den her, det handler om en fyr i bandet. Jeg skal ikke si hvem det er, men han er tvilling.
0: Oi.
1: Og han har bart.
0: Dessverre.
1: Mer sier jeg ikke.
0: Det er meg, det.
1: Han er litt genert.
0: Håvard, er du klar?
1: Yeah. Egentlig begge.
0: Ja.
1: Er begge dere klar?
0: Ja.
1: Alltid. Nå må vi bare slutte å snakke litt her.
0: Ok.

det for enkelt? Hva for svimmel? Jeg glemte bort tida. Det gikk litt for fort. Trodde du var på siden.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

en er sterk, vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk, en forstår og en får stryk. Vi lever. Hun er blid og han er sur, hver og en har sin natur.

Jeg kom ned den alderen da barnebarnen stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarnet og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. 3.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20.000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Musikken du liker, Radio 3.
3: 1, 2, 3.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Vi pratet om det tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

Jeg er kommet i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Og der var en raderen gått til han Kai Blomseth på tallet 57. De tre siste oppleste tallene, det 39, 39, 57, 57 og 34, 34. Vi går over til to raderen, og neste tallet ut, det
1: 24, 2, 4. Femtini, fem, ni. Førtisyv, fire, syv. Femtifem, fem, fem. Åttiseks, åtte, seks. Seisen, en, seks. Elve, en, en. 80, 8, 0. 43, 4, 3. 85, 8, 5. 90, 9, 0. 68, 6, 8. 30, 3, 0. 37, 3, 7. 82, 8, 2. 1, tallet 1. Førtini, fire, ni. Femtitre, fem, tre. Tjueto, to, to.
2: 22. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var to raderen gått til ho Bjørg Andersen på tallet 37. De tre siste oppleste tallene, det 49, 49, 53, 53 og 22, 22. Vi går over til tre raderen, og neste tallet ut, det
1: 12, 1, 2. Trettiseks, treseks. Syttitre, syvtre. Tjuefem, tofem. Tjuesyv, to syv. Førtito, fire to. Ti, en null. Femtifire, fem, fire. Trettitre, tre, tre. Fem, tallet fem. Tre, tallet tre. Nitten, en, ni. Sekstisyv, seks, syv. Femten, en, fem. Åttitre, åtte, tre. Tjueni, to, ni. Sytti, syv, null. Seks. Tallet seks. Syv. Tallet syv. Sekstiseks. Seks, seks. Syttifem, syv, fem. Åttini, åtte, ni.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var treraderen god. Den delt på hun Gunn Svemo og hun Heidi Salberg på tallet 66. Har du lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi går I gang med en kort pause og hører på Heaven is a place on earth. Og så går vi I gang med det fjerde spillet.

0: Ok, da tar vi en gjennomgang med det tredje spillet. Og tripperen gikk til Oddbjørg Rosenving. Hun får 100 kroner. Så har vi en Kai Blomseth på første. Han fikk 200. Så har vi jo Gunn Svemo og Heidi Salberg. Og de deler da 1000 kroner på to. Altså 500 kroner. Og så... Og så har vi enraderen og tripperen. Første tallet ut, det er...
1: 14, 1, 4. Femti, fem, null. Trettiseks, tre, seks. Førtito, fire, to. Trettitre, tre, tre. Femtiseks, fem, seks. Trettisyv, tre, syv. Åtte. Tallet er åtte. Syttitre, syv, tre. Førtifem, fire, fem. Tjuesyv, to, syv. En, tallet en. Førtiseks, fire, seks. Tjuetre, to, tre. Sekstini, seks, ni. Sekstiseks, seks, seks. Tjuefire, to, fire. Sekstifire, seks, fire. Ni, tallet er ni. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: der er tripperen gått til Susanne Skau Hansen på tallet 19. Siste tre tallene som er ropt opp, det er 89, 89, så har vi 19, 19, og så har vi 7. Så da starter vi på neste tall.
1: Tallet er 9. Femtiseks. To, tallet er 2. Syttitre. Og da har vi mulighet. Vi kontrollerer.

mesterverk. Vi lever. En frisk og en syk. En forstår og en forstryk. Vi lever. Hun blid og han sur. Hver og en har sin natur.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Din radio i 21.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
1: Ja, det er jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 fordi det er bra musikk.
3: Det er god underholdning.
4: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.